Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. Samo slušaj.

prašina u oku, sitan kamen na dnu cipele, ko fitilj zarobljen u vosku.